0: si Oloduma.
1: Oloruko bi ina, oloruko bi ara.
0: Eh, baba.
1: Ya gbe, ya ju okunrin ogun.
0: Eh, baba.

0: finu eniyan se le o mo riri re
1: loruko
0: o se sadankata re
1: loruko
0: o mo bi si sara ya bo ya ju okunrin ogun

0: Embucase. E uchela.
1: Hey, uruka. Mane. Achala mu. Kamna kana na ramada abuinko.
0: Okay. Na izo kukiku.
1: Uruka. Tawa bonsoano.
0: Bukase. Kere se da ujubu niya. Nini meziji joma tawa bonsoano.
1: Kisiri ndiye yeye neji yamo.
0: Pulo, abunga kileku. Hakugori nkani chugori ukebafo. Tupu nchawa na mnata.
1: Hea, uduka. Na, ike ugo parage.
2: Mama nkechi. Biko wete uduka anu abuo.
1: Dany, opo kwa na apu njele gaga ye jugi. Kambaya kuyo wete kuro di apu.
0: Bukase, bukase. Nya, anu digo dodo. Kano tankeneme. Ima kwenye mwono uru kisi ya ego. Aga ya ikuta na obu odibo keka na abwa. Ebe kisi ya mwete ego ndia ena mwago.
1: Udoka. Ibo kwa nafamo. Mwa kente kankoroge. Tenyo odibo. Mwa odibo. Mwafo kwenye nebo odibo obo nyono mto. Ya bandede kakena. Ehe. Mwje usho kwenye nebo odibo garanya. Ya bo. Odibo nkale meso wada ya mdede kamonga ena wata
0: ala wawati ineku ya abono nobo gagi na nyege egondi ya nile
1: ya kwa kibu wakam na inamo dea omo
0: ese kwa wakam
1: ugani niho mji na adeo cha meigo mji ya mamihe mwete cha
0: kerele no dea omo
1: kwa kibu si mwete gobo siti ni iti nyeko na ubaya mwere mbuo fodo. Hey, I'm going to put my era. I'm going to roll ya. To put my era. Na na na era ise. Iba bunya ho nara. Nda kapa akuko ndere ya. Ndere ya. Lucas. Na hidi gogo. Kiano kama abati oku. Tomo tunka. Ozo biira ngwa ya fonyo igona ba. Ndere na nwa ri anya. Oka ma mo nso. Ndro tungwa ya mababo. Ndere ifonyo igona ba. Ngwa ya kama na kare. Tutumbe, wakama ama ya mangwa hiyo lanyi ngara nobwa ya. Ina obugu hii, uhi nebe. Uhi hiyo akamjire kwa ogi afano. Gini buhi, abu mwadi ijira abami, heno ere chupu nyere ya. Nani he?
0: Bia, kini kwa mwaka ijide go too much?
2: Waka mi ijide nye, mwa wabwa mwado. Mwaka ya dekam,
1: ilu yonye ge ijide mwini, makana na imamu zi hamu. Amo chachana kamwe.
0: Ibizi ki ina ibewe ego ndi ahi ina wete.
1: Ewa mana. Kudizi ikebu iji na ebe ina ibewe ego ina wete. Ni ibu afo anu. Ugo chukurugi ima ibe ana ibewe ego. Onne ka mba di. Mwa ngoro obe ego nken. Pia de shi.
0: Ina atawa na di wabu nye odibo. Ina kuru na obe ego. Ebe egi na emem. Ima kwa nye anile. Puri ime kan na giuku. Chola agi obodo. Mwaguru wacho pota.
1: Ewo, hehehe. Oti na atoran geni no. Unye ga chopota kwa fonzi ya ikela mo obodo. Hmm. Uwa buwebu kamo otu. Kamarga akilo obodo. Kabo nange sayanya ki kenhozo. Emezila kwa unye mo obodo. Ite takwana ham. Ebuka. Buka se. Uwa buwebu. Uwa tarije. Kwa nebanyoku nwe yeneme.
0: Nani hinga gwanyebo. Gimere ya mwayo.
1: Wane hapo ntuma odogi ano wei heneme. Niko kumanya iganga ka ninkechi wetrage mkwa mkwa.
0: Esu gula. Achoe menu. Kama achino odwa yanyi. Tupu oganyi amalite chogaremu. Onoro onye mpesiri bugara mwaya mwoshodi.
1: Na. Mwaka kisye kumeo. Mwobla nina kyuku nina kyuku. Mwanya gika mwaka hapi inafone gina apa mwobla. Ano mi hii na juga video hii kihe mama ya haya.
0: Ime wanya buru nudi nkegea. Achumi ya pampam. Uto msabu odibu nkemi di mahumma. Ugo chobu na mburo gakam. Uto bula masizirim mewe. Mamubua mkano na kwa gamu. Achumi mi hiyo bula jebute mwone ya wata ye. Osoko ya pwente kampura aja.
1: Hehehe. Waka kwa ridimma. Maka mwitu wa isi ya jogari anyoyi. Ikawa ime kuhonye burebo. Ha, wali ike parage. Na hajizi age. Ikuwa wabu mkuzi ya rege.
0: Piko gawa. Kama wawo. kamgbakwa gị ọzọ were ya nwayọọ nwanne
3: enyela ndụ gị nsogbu ịlụ
0: nwee ihe na-eme.

Odima, okwa mgwara gagwa, kichebiri na mdiezo keeka, otu nye gazi na osi uru maka, ihu mma nka iporo, oshibego. Eji mnaka na unwere hiyo mota anubo chinketa, asi ni ikuwa magi ibezi ya. Ubua, aiga gani hiyo wotaregi ihu mma nka iporo. Ama egwuregwu. Na ama egwuregwu, kena chine duchuku gama lite, inori, kwa ogwa geka nke ubo chita agesi wega. Magi teta, nonye ndugi, bo ngozi nduche. Mwa, kaina bata, iho mumahobo ame iburigo.

magance wannan cuta ta Ebola da ta barke a karo na biyu. Ministan sufurin jiragen sama na ƙasa Mr. Festus Keyamo ya bayyana cewa za su rufe hilin saukar tashin jiragen sama na manyan jirage masu dakon kaya da ke ware babban birnin jihar Imo na kimanin kwanaki 25 domin gyara hanyar jirgin sama. Za a fara aiki ne a ranar 20 ga wannan wata da muke ciki a wannan shekara ta 2026 daidai lokacin da ake shirin fara bukukuwan Krismati. Mr. Keyamo ya bayyana cewa za su haɗa kai da gwamnatin jihar Imo domin tabbatar da aikin ya yi nasara a cikin sauƙi an kuma gudanar da shi kamar yadda ya kamata. Masu yi wa ƙasa hidima su 20 da aka yi garkuwa da su a yanzu haka an sako su kuma an tabbatar da cewa an raba su zuwa wurare daban-daban inda suka zaɓa a jihohi 6 na kudu maso yammacin Najeriya. Iyayen waɗannan masu yi wa ƙasa hidima da aka zanta da su sun shaida wa manema labarai a ranar Juma'a cewa sai da suka biya kimanin naira miliyan 6 kowane mutum ɗaya kamin a sako shi. Bayan a baya hukumomi sun bayyana cewa ba a biya ko sisi ba, jami'an 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi suka kwato su. Wata da aka zanta da ita Hajiya Joy Zainab ta tabbatar da cewa sai da 'yan uwa suka tarbata da kuma abokan arziki aka samu kimanin naira miliyan 6 kamin a kubutar da yarta. Dan majalisar dattawa mai wakiltar mazaɓar Badagry ta yamma a majalisar dokokin jiha a majalisar dokoki ta ƙasa Alhaji Oladunjoye Olatunde wanda aka fi sani da Oladun Oloyin ya yi kira ga dukkanin waɗanda suka tabbatar da sun yi rijista da su ziyarci sakatariyar hukumar yankin ta Badagry domin tabbatar da cewa sun karbi katin su na ya jefa ƙuri'a. Dan majalisar ya bayyana haka ne inda ya ce wannan dama ce aka baiwa mutane domin kowa ya tabbatar da ya karbi katin sa na jefa ƙuri'a ya kuma samu damar jefa ƙuri'a a babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2027. Wasu rari ya kusan labaran kenan a yau.